0: מה שאני חייב כשם שמצחית. וכנקות, וכשתוכתי כולו למשתה אותה. וכנעות לא זכות למשתה, למשתה, תוצאו כיתך. וכנקות עושת, ועשתה למשות, תוכתי כולו למשתה, אז כמה לך, תקוד של תקוק איתך, תקוד לא נמחיסת אות. כן, אז שני נהיסת לי, וכן נקוצר, וכתקו לך, תקל שחול, וכתתי, אז כמה לך, תקוד של תקוק איתך. וכן נווית גץ, Kus katus liketsaichem. Goedik aina, goedik eis dit zins. Niks kuskinne moois, kinne geel, zelle soel, zelle amatsk. De koetulung de amatsk, le toekets. Ukidik de toekdag, amatau. ומשמשלניחות. איפית קצתי דשקסט על הניחות, על תלוקתך. לכל עמדי חיולם, איפיס את הילקת מחומשת את הדשקסט. Ukiriks konostist, du sus kremst, du se best steich, di skist steich. Psyusis gut ik den ma, di schach ist. Schig, dann poast du schma. Ukirik den that then the sorry to the choose it to then cloak stoos. You hit the car hunt the click to get and skim status that it's a bit. You hit Nichlanichit, Mautzul, Ditsipidei, Weidle geht, Stemno, Sutamit Kutsa, Ditsipid, Stems Kutsa, Ditsipid, Kach, Kach, Kach, Sutkleer, Weil ich auch Skis Kutsa, Stano, Kach. Nichlanichit, Die kocht euch, gebutt es auch, denn es kommt nicht euch. Es gege... Gedicht, die gege... Gegst, es ge... Us kei einig is, der Sulst, denn es kommt nicht. Ich meine, gut, ich die... Denn es kommt nicht euch, die Zeit, die... Schimmen er dan, schimmen er stach, dit in de schimmten ik deich. Ik kon dam dam deich, in de schimmten ik elo deich. Dat zei ik hem, schildus, ik kachel er dan, het in de klaak, dit zat die deich. Dat zei hem, deich oot. Dann ist die Kuh, ich habe eine Schicht, ach, gegen
1: Yau, yau, smadamch, ansta lakumais. Stetunidus anus tainam nap osh Nuchalk Radio 91.1 FM. We are broadcasting from sovereign Nuchalk territory, Hawaii.